O le nofo ile mea lilo o iai le sili sili ese. E mau o ia ile Paolo o le ona le malosi umalava. O te whape atu ile alii. O lo umalu o ia malo uolo. O lo uatua o te whaatuatua ia te ia. Tio tātou te talo mo le angang pa ia. Tātou wifo ma te talo ile atua. Le atua mamanae. O le atua la wafio o le alofa fua ma le alofa muti muti vale umalava. O mato iai le neia fiafi o lo wasu sapa ia. Se yo mato usula ina lo alofa ma lo wanga le lei. Ma se yo mato avatu le taulanga o le fafetai. O le famanu ma le fane itanga e ta taulava mo la wafio. Pangalea le atua lo mato utama. E langona ina pea lo mato le atuotoa. Ma le matitiva fale anganga yo luma. O le ala lea o le mato mua i wala au i la wafio e ala ilo wanganga pa ia. Se ia fio mai, a fio maia e tautolua ino o mato loto taituatasi. Ina yo mato fayaile nei tapua inga ile moni ma le faa maoni e tatawai. Ma ia i watuai mea uma ile faa sili sili ino lo lava vi inga. O mato tatalo. E alatu le suafa mamalu e sukeriso lo mato wali i malo mato faola. Amene. La tato vi atu ili atua ili pese wasaunia.

Ole, faita wina fiongo pa ia le tua. Tusi filfilia mo tatou le nea fiafi. Tusai ma le fasinonga le tusi faita waso le fakasa. Mau maile le tusi o le profeta Yona, lona mta upu e fa. Au te faita wina ni naifuai upu. Tusai ma le fasinonga o le nea yaso. Fafunga maia, ya fiongo pa ia lo tatou wa tua. Ole nei foi, le ali ie, o te ai o yatu ya te oe, ya e ave ese lo uwola, a waile leo na o woti, a leanga o na o uwola. O na alwatu lea o Yona, a ile a ai, wa nofo foi le itu isa sae, o le a ai, wa na faya foi mo ia ile a mea le fale ya pitanga, wa nofo yo na lalo, ile paolo, se ia iloa e ia pe se a se mea yo o ile a ai. Na saunia fo ye lea li ile atua le kika Yona, wana faa so solo iai ilunga o Yona, e faima faa paolonga ilunga o lona ulu, e lavea ia te ia ai lona ti ngā, ona matua fia fia ilea o Yona, ona ole kika Yona. Woina, malama aelu ole tayao, ona saunia lea ele atua ole anufe, wa atia fo ye ele anufe ole kika Yona, ona mango ai lea. Walua ele laa, ona saunia lea ele atua ole matangi vevela maisasai. Ona ongo tia ai lea ole ulu o Yona ile la. Ona vaivai ai lea o ia. Ma ia faatonga atu ia oti o ia. Wa ia faape atu ele lei ona o woti a eleanga ona o wola. Fetalai mai lea ole atua ya Yona. Ele lei ea lo wita ona ole kika Yona. Ona faiatu lea o ia. O teita tele lava. Eo lava ile oti. Ona fetalai mai leo le alii. O ea lofa ile kika Yona. O le mea na e leenga lue ai. Pe faa tupu ina. O le mea e tupu ile po e tasi. Na mamae foi ile po e tasi. O au foi. O te lea lofa ea ini neva le aitele. O loo yai tangata e sili. Ona to otele ile selau afe mafe e lua fulu. O ele iloa o lato ulima tau matau. Po lato ulima tau wangavale, mamanu vai faa fo'i e tele. Faa manu ya maile tua, e ala ila tatu faitau, ma faa longo longo ya na fionga pa ia, ma ia tu ma watu pe ya te ia lona lava vi inga, nei se yo ili faa vavau lava, amene. Ole la unga ili suafa mamalu ole tua tama, le alo, ma le anganga pa ia, amene. Mawal matua ole launga mai le tusi sa faita wina mai le fenga inga tuai. Tusi ole perfecto Yona nona mta upo e faa. Awa ufilfilia le fai upo e sifulu maratasi e fai mamatua faa fonga o te toe faita wina. O au foi o te lea lofa ea ini neva le aitele. O loo iai tangata e sili ona toa tele ile selau afe maafe lua fulu. O e le iloa o lato ulima tau matau po o lato ulima tau wangavale. Mamanu vai faa fo'i e tele. Manatu au tu o le aso le nei, tu sai ma le faa sinonga le tu si faita waso, ale faa kasa e faa pea. Ua faa wasenga ina. Ua faa wasenga ina. Working it out. Ao ina solonga le lei le ngā solonga o se faa moe moe. Mata oto i se tao tonga le lei se faa tō faa la inga. E a fua ona le lei, ona ua mautu ma le lei lona faava senga ina. Ua manino lona faatu ulanga ina. Ua maea ona tu matamanga ma maayo iyo mea uma. O lea vaenga ma lea vaenga. Leai se faane nefu, leai se fenumiai. Ai ole faata inga la wafoi lea, na mamanu ina ai matapena ai ele atua lana fofoanga ile amatanga. Wai mai ole lalo langi saso ona nunumi. Sa ngao ngao. A ole ngango ole atua na fe ngao yo yai ili fongatai. O lana upu foi na fetala yai ona yai lavalea. O ina, o lo ta oto ai le matango fi ole fofoanga ale atua. O le malama lama, male po uli uli. O le mea e ngata aile sami, ma le mea e a mata aile lau ele ele. O le taimi e osoa e aile laa,
ma le toe ngoto ifo. O le masina ma fetu I le po. O ia o le sami ma manu o le vau. O mea uma wa maea o na tapena ina ma faava senga ina ele atua ina ia ngalu lue faatasi. Ma ia langi fetali ya I le vi inga o le sili sili ese ma le mamalu o le atua. Ae o tatou masani fo I le faava senga ina o tatou tulanga ae maisi o tofinga tau ave I totonu o tatou a inga Samoa. E iai lava le matai taua. E faa ulu ulu iai le au a inga. Faa tasi iai malana au tautua. Ona faa solo ane lea ina yo tatou tina mana ya tatou fanau. Wa uma lava ona faa vasenga ina matu matamanga mea uma. Ole tangata malana pito la au tau ave. Awale manuia ole saunga le mu male nonofo le lei ole a inga. E faa lolongo foi. E usitai tangata uma ile leo ole wa avea mataitai. Ma ile ai foi. Ile ai lava se tasi e fatu iese matetee. Ia la fua wa uma o na tapena ina ma faa vasenga ina. E li mataitai inai ile a inga. Fa pena se va inga ile tusi safa itawina ile neya fiafi. Le faa vasenga ina ile atua ole loto ma le mafau fau ole perfecto yona. Ma watoe faa manatu mai fo ya te tatou le nei tala. Ma toe la ngatila ai le taua o le faa longo ma usitai le finangalo le atua iso seala. A wao le manu lautile o le tusio yona. O le faa lia lava o le alofa tu unoa ma le alofa muti muti vale o le atua. I le tangata na ia faya. O le tangata na faya lava ilona faa tusa pa ia. Al faa moe moele o le atua mo yona. Ia tu lai ma alu ini neva ile a aiteli. Sei faa ilo atu ma faa mala malama atu le alofa tu uavanoa. A o le alofa faa pale pale o le atua. Ia salamo ma fuli tua ile angasala. Ai fo imai ile atua o manuia. O le atua e mauai lo lato manuia. Ele I faa peale tu langa na faya ile perfeta. Wasola ese yona ma ile finangalo o le atua. Alwa engol tusi sa fa tawina le neya fiafi. Olo ma tila tila ai, ma tu mate ai, tu mati ai le ola fa mo lunga. Ole manatu fa pito le perfecto yona. Ai wa tangi ai foi, lo na soi fu atete. Ole le ya mana ia inna ole atua. Olo na le yava. Ole le matau ile fina ngalo fa to atasi ole atua, ole pule tu le noa. Ele fe silingi ai se tangata. Manatu o yona, e tatau lava o na faa umatia, e tatau lava o na susunu ina lea ayoni neva. Lea watusi tusi lima, ua fesili ngia ma faa masino ina ele perfeta le nuu oni neva. Ae ole ngaluenga lea, ole ngaluenga ipatino lava ile atua. Ole matafa yoi, ele yo o aise pule ole tangata. Ele ya ya ina foe ese fata uvaa ole tangata, se ivanga naa. Le faa masino ngatonu wale atua. Fai mai walu manofo ile tu isasae ole aai. Wanafaya ile fale apitanga. Ma faa tali tali ai pese aase mea ole a o yani neva. Alea lava na sauni ai ele atua le kika yona. E faa paolo ilo na ulu. Ole finangalo ole atua. Se I faa ali atu. Ma tau atu ya yona. E faa pena fo I. Lona alofa ili aai o ni neva. Ai maiseo lona fina ngalo. Ina ia faa o laina le aai. Ufaa tupu ina le oli oli loloto o le perfeta. Ile paolo le kika yona. Uafai ma faa paolonga. Uafai ma lave aai o lona tinga. Uafai ma vai ma luu ilo na loto maafatia maona manatu faa sausili. Ai le ole fina ngalo le ole atua. Ele ole faa moe moe lea na faya I ele atua le kika yona. Ele ina ia langona I ele perfeta le tūlanga ole ola fi le mu. Mama natu ai ua tonu masao lana faa tatau. Ele ai lava. Ae o se awa onga ua tu ina mai ele atua mo le perfeta. Le lava na toe ave seina ele atua le kika yona. Ole faa ilonga o lana faa masinonga a miotonu. Ina ia awa o ina ipea le perfeta.
ai ole ata la fo ia lea ole atua alofa. Ole atua e lave ai. Ole atua na te au mai alo na alofa, o ia foi na te toi ave seina alo na alofa muti muti vali. O se vaenga e le mafai e se tangata. Lea la ua tofo ia ile perfeta ile fainga ta. Le vevela ole la ua fea ngai maia. Awa wale ai se faa paulonga. Wale ai se ki kaiona sa faa paulongi ai. Na ia manatu foi ina ia faa salaina ma o oane le tua saa ole li ini neva. Na manao e ave sea le alofa tunoa ole atua ma yani neva. Lea la ua toe o lava iai, iona, iona manatu. Oona langona na peise i e fau fau leanga ai ya nineva. Ao lea ua toe awa o ina ilava o ia, iona langona. Ina ua avesea ele tua na kika iona. Manatu foe se fangu taua foe lea mo i tatou. Lea ise mea e ma umau wailo tatou teimie e fai ai ia fatinonga le manuia. Ole fau fau leanga, tau mafai e saili masei, ma saili leanga oisi. Ai ia tau la mua, ia tau solo mua ia itatou, o na fai ma faa o ao. Ia faa o ao e fai mea sili sili, faa o ao e fai o mea lelei, faa o ao e fai o mea matango fie, e atangia ai lo tatou wola faa lango lango, ma lo tatou wola faa tua tua ile atua. Lea la ua vea le vai vai o le mafaufau o le perfeta. Ua fai maala, ua sa'i ai ile tua. Famai, ia e ave ese lo uola. Awa ele leo na o woti, aele anga o na o uola. Faalua lava o na tautala le perfeta ile upulea. Mua mua, ile leo o le maalaya ya nineva. Malelona lua, ina uatoe ave esea ile tua le kikayona. Ei tei me mau ai tātou ile vai vai ngalea. E luluti loa puapua ngā mawhai ngā tāo leo langa, fesili ngia loa lea lofa o lea tua. O fea ea lea tua, aisea ea watu tupu ai nei fafi tāuli. Ao le upua paulo, e lea tu tupu fua mea fapena. E iai lea fuanga, e iai le mafuanga, e iai se vae ngā tāua e tatau o nā awa o inai i tātou. E iai fo i se fe au o lo tau moli moli o lo fina ngalo lea tua e fai loa mai o na tangata. Fa moe moe leo lea tua mo le perfeta. Se iawa o ina lo na mafo fau. Le lawa na feta la iai lea tua e le lei ea lo wita o na o le kika yona. O le mea e tele inga lue ina. Ma e tele i faa tupu ina. Ai se ala e te sa'i e fua pe a ave e se ina le kika yona. Ai sea e alofa ai le kika iona na ole tasi le aso na ola ai. Ma le fia se lau tangata o Nineva e tatau o na alofa ai. Le lavo manino le faa moe moe o le atua ina ia iloa iona lona sese. O upua fai mo tatu o matua ile neye fiafi. Awa ufoi, o te le alofa ea i Nineva le aiteli. Olo yai tangata e sili ona to tele ile selau afe ma afe lua fulu. O ele iloa o lato lima tau matau po lato lima tau wangavale. Ma manu vai faa fo ye tele. O le faa senga ina lea ele atua. O faa lia ailo na natura o le atua e tele ngese lo na to saa a e tele pea lo na alofa. Le alofa ua langu tasia umai tangata uma. Ele nao Israelu. Ai mō le lalo langi atua. A ole mawalunga leo le sila sila ale atua. Wa tatau ai o na awa uina ye yona. Awa wale faa pito lava manu ya tasi. Ai ole alofa ua faa safua mō tangata uma e ala ilona finangalo. Mai uifo ilava ile loloto o angasala. Ole suwa malie ole ola faa paupau o tangata Nineva. Ai olo tu maupea. Le alofa, ma le alofa muti muti vale o le atua. Sa amu ae malau faa fonga anga ili neia fiafi. O se fe au foi leo le tala le lei mo itato. A fai wawa o ina yona ili atua. E tatau foi o nawa o ina ai itato. Ai wawa onga tatu te langona ailo tatu ufata waa.
Elango nai lo tato loto mawalalo e faatino inai lo tato wola valawina. Ia faalongo foi mausi usitai. Ile musu musunga le anganga ole tua, ole ute male aano, ole faa moe moe, ole feawo le neye fiafi. Oani ya tato fuofuanga. Oani mana onga wa tato manatu yai. Ao ni tuulanga foi o faafatu ulu ma faima avenga mamafa yo tato mafo fau. Ya tato lafoa ile tua. Tu ile tua e faava senga ina mai ile tua ona manuia lea o tato la sanga uma. Awa alvai vai inga lava lea o le tangata ile nei foi vai tau o le soifuanga. Tupu le poto. Ua masau sau le atamai. Ua tele le tamau a inga wa maua. Ai maise o le faaya ena I anga vaa. O tūlanga mawalulunga, matofi mawalulunga ua se e yai. O na tātou manatu hai lea. Ua ato atoa sa tātou fatinonga. Ua faa mawalunga ai o tātou manatu. Ua tātou vaai mawalalo ai I isi o tātou uso atangata. Ua ama ai la tātou vaai ma ua ngalo ai le tua. O le tua e pule au au. O le atua o ia na te foai, o ia foi na te toe ave seina. Fa peor ki kaiona na mimita aiona, ai na toe ave seina lava I le atua, ina ua saunia le anufe na te atia ma mango I lava ma ua mate. O le atale na o le tangata e fatu I ese. O le tangata e tu ma te tee le fina ngalo o le atua. Ai o se fa manatu mo I tatou. Ya tatu ulangona ina pea le loto fafetai ile tua. Awa e uiso tatu usese moso tatu fale tonu. Ayo loo mawalunga pea lo na alofa ya te itatu. Se faa maa losi au le leifo ilea mona ya tatu fanau. Ay maise ol tupulanga talavou. Elea se faa tinonga le lei na faya yona. Ole faa tonu watu ile tua ay sola ese. Fe alo alo faa isolo. Olo utou soifua, maso tato wola. Ua uma ona fava senga ina ele atua. Ua uma ona fatu ulanga ele atua. Ua uma ona tu mata manga ma ua maa yo iole leila tato ufasino manga. Mae tuli tuli loa ina pea fo I tato I faa manu yanga etele ele atua. O manu ia tato te maua, pe a fai tato te faa tua tua, masava vali yo nala. Pe a fai tātou te ngālu lue ma le wha maoni. Pe a fai tātou te no nofo whealo whani ma whealo lofa ai. Tō angai te talo, ma su e su e ia fionga pa ia le atua. O le awa ma le usi usi tai I mātua e peo na au mai ana tū la fono. Ai sili ai, le awa ma le matau I le atua. O ai fai mai upo le fata oto Solomona, o le matau I le alii. Ole amatanga leo le poto. O Yesu Keriso, na ia faya lava le finangalo o lona tamā. Ma pipi I pealo na loto I ate ia. Le lava na taunuu ili sa taulo, ona o lona faalongo. Ma lona usi usitai. Na maliu matoe soifua manu malo ma ili oti maritunga mau, ina ia ola oe mau, ma itato uma. Ia tuma watu pe I ate ia, lona lava vi inga. Nei se yo ili fava vau lava. Amen. La tatu toi pepese ili pese usaunia.

Toi fata alofa tu sa mole tu no pele. Uma wa foile ava no le tato po kala me masanile ne yo le toi fa ola ola ne ulwa ia lofa. Manatu lava e o mea nisio soa fai tau. Mana nei ia lava olo o tanoa ia ile apostolo paulo vai mai etu ina atu. Ia te ia po Yesu le ole atua lava ile lang. Mea uma e po pole matu atu vale ei outou. A wa olo o manatu mai o ia mo outou. O upu fa aloto tele ia mo oe. Olo o ia ile fa anoa noa. Olo o ia ile fefe. Olo o ia ile po pole ma le atu atu vale. Ai fai mai ia fa mtalanga le tuspa ia. Tu ina atu la ile atua, mea umolo o popole ma atu atu valei o ele tangata ke wisi ano, le tangata olo o iai peai I mafatianga masaisaitianga satan, ile olanga nei, o wae manatu mai.

tua. Fai mai e e ai ele ai se metas. Ele ma fai e ia. Fai mai fai vamta langa le. Tu si al perfect. Fai mai pe ngalo e ai le. Tinala na tama. Hau oe ma. Ele ma fai o na ngalo oe. Ile sila fanga ati. Ma le sila fanga le atua pa ia oile lang. E sila sila ma la vea I mai ate oe. Ole ava no fa aptua fu inei e toe ofo alofa. Ma fa ata alofa atu ai. Le tato upor kalame. Tar tonu ale atu lolo ia. O pa ia sau tu afa fa fa sa moa. Oi tu tau langi. Oi tu te tele. E peyo na fa alangi ma fa alupe ia ilo tato uatunu. E tau aina. Fa pa ia tu ile fa afeilo inga masani. Na yo tato u au na tutofia le atua I pu nonga ma. Fata fai tau langa e fia. Le ngata I leo ila atu ua. Au fai ngaluenga le atua wa malo lo wi taya mai le ngaluenga. E ofo alofa ma. Fa atalo fa atu le tato u por kalame le neia fiafi. Ele ma fai ona fa angalo inga foi. Le tapua inga na yo tato ma atua soifua ma tutua la wao sina sina. Le, na, le ngata I isi o tato watu nuu isa amoa. Tadi tonu foi. Olo o ma fai ona ma wale avanoa e fa afofonga mai e ila ato I niusila nei. Peyo le toa tele lavo na yo tato ma atua soifua ma tutua. Ole u ma fai ona ma wale fa manu yanga lea. U ma fai ona nofo ma ua ima ma ua fo yose fa asili nga ma alosi. Le yai le tau o niusila nei. Ofo alofa atu de tato upo kalame mo o tau le nei va engole hafi hafi ya se ia o olava. I le au manga po le ma alosio le nu. Ola ma alosio le nu. Na tau e fa alupe ina e tala vau le ngatai. I tama mateine tala vau se ia o olava I se au pito I titi. E fia fia foi. E fa afofonga ma fa alongolongo ma ma au le tato upo kalame o le nei hafi hafi ofo alofa atu. Mo o tau talia ina fia fia mai o tau. Ile tata upo kalame ma sanyo nefi afi fata alofa foi ile sunga le o ya taito olo mfayona mawole avano ma ata utete ute atuwa ile nefi afi ole tatalo ya famnu ya le atuwa famnu ya fo ile atuwa ile fofonga upo kalame le sunga toe ina polfaila unwa fapto ole nefi afi itau ina ia ya ile famnu ya nga le atuwa ngaluwe atu le atuwa ile uloto au mfayona mawole avano ete faa fofonga mayai ile nefi afi Tonu ole au fai ele tātou te talo ia ona. Tā mai fo ila iose tātou pese. Fea ngai leo I tātou male. Ama talia ole tātou po kalame. Ole au fai ele tātou te talo lo mātou. Ta mai ole langi. Yesu ke wiso lo mātou ole I faa ola nganga pa ia. Lo mātou fe soa soa nisili. Ola ufio lava e tu tasila upule ma oe. Te fai a mea sili. O mea mamana. O mea oe ofo a yo mātou loto. O mea e mana nao ya ye te tali mo I mātou le tu. Pea ona mātou ma mau ma lau o fio. Ona moni e leo fa mtalanga le perfecta o isei. Wa mātou wa mio leanga. Wa avialema papu puni ile vao I mātou ma lau o fio. Tatalo ya ye leo fa manianga. Tama fa anawa so mātou watu nuo sa moa. Lo mafayona maua le avanoa e fa afonga ma. Fa lungolongo ma mai moa ma yaile na yafi yafi. Ya ye leo fa manianga mo ila tou. Atofo yai mafti yanga ma yai ifale ma yai yai le fa malo longa o Yesu tali tonu o mato loto o oe lavo le fo mai sili ete tausia ma yai lo wa au file mo mo imato fam ni yai lo upo la mfai ona watu ile neipo sa uniam ta pena ni ngang e lavia inga mo lo malo fa ma ngalo mata dia imato le neya fiafi ilo lava suafa Yesu amen.

0: Ia le atua, le aia se isinga ngana ilunga ato le upule au le whaafetai. Nia e fiu lavai, tausa ilini, mamanu mana nei a tātou te spela ina haile angale lei, le alofa, le whaamaro longa, ma le whaamanga longa le atua. Ia nā o le whaafetai a le tātou vi inga. Ia le atua ina ipese mātango fie, tō maima, sila fie au le. Ngata le au asafo ui lavo musika o lewa. Ia ae ngangana mai peai uleo. Ia I taimi e tatau ai. Ia le atua le neto la fiafi. Na tufoe loto e maua le. Maafutanga fifia. So ngafoe matua taulangi a taito. Mese foe o le tapua e mai alfa le tua mana no faru. Mese voi so la atu a inga e kalesia. Tonu foe sa moa ia le aua. Watu se la ngona foe le. Usa au nenei. Ia e faa lupe ina atu foe. Ia le tātou maftanga e masani, ui lava I lea ia. E nona lava ma, ta alolo I tūte tele me tūtau lang, tātou le whanau o le atua pa ia. E au lava ona tātou sufi ina lo nā ngalilei, lo nā lofa, ma lana wha marolonga, ilo o tōse I fua ma se ola. Ma natu ia ma tua, o ai tono ngā ruenga, tua pepesi lava vai ane rungutu malafi, pepesi lava tūlanga I wha mai. Tūlanga, talia fōi lo tātou I re COVID, la e wha peo le fulu masan, ya e le hai, fautuanga la vale, so I fua maloloina, prevention is better than cure. Siri la vale pui puia, na I lo le tautonga fitia, ya a fai o le hai, te mai mua mai, na e, maua le langi so I fua, ma le langi maina, so I le folau le lei, le alofo le atua vi, ya le atua, fai fōi le o atoa lo, so I fua maloloina, ya. Na o fiongo pa ia lava le atua e mumori ina I tātou. Ia e au maia le malu siri wha le nganga. Tātou te vi ia I pēr le atua. Ta whae fio le lalolangi e pēna mātul wha whira inga. Ia o le titalo. Ta wina ia vea pēre I uleo le tātou. Polo kalame a mate ia sate I tas. O se wha manuanga e wha o popo fo. Susunga pa uo le au whainga ruenga. I whata whaita ulanga e fia I sau ninga ole mā lama o mawai atu le hasalo na tolu le nefu I masina. Au tātou a ngai atu ia e au liatau whai unga le nefu I masina ole o ngato tonu ole nefu I tau sanga. Mā lole fola o munuia, mā lole tap tapua I ia e mese fo le tū vai ole au whainga wenga to tofi a le atua. Ia e mole nea fiafi ia. Ya fai e leo yei lau tuspa ia e leo yo. Iai fo I tono lau telefoni. Ia, o le te talo lava ma le nganga faa maua lalu. Ia, faa lua ane le nganga feta lai o le atua taito luina. Lau mai moanga ma lau faa fonga fonga. Ina ia o ngā se vaenga o le tātou faa sone ne fiafi. Ia, inga lue atua ili a nganga pa ia o le atua maua ilu tātou ori ori. Ma le fie fie pēr ia na fionga pa ia. Ole mata upu muri muri lava o le tuso le whenga inga tuai. Ia e le mata upu e fa, tusi le al perfeta o malaki. Ia ole tusi muri muri o le whenga inga tuai. Ole mata upu e fa, ia ole ole ama whaita wina. Ia nei soa whaita upu puu. Ia ae te le lava se whea ole a pai pai a tuai ma whi soa soa ni a tuai le anganga pa ia ole a tua. Ia I lau wha a fonga sa moa le netu la fiafi te nane o a inga mawo pele. O le au tuol mata upu le e wha o le tusi le a muli muli o le whenga inga tuai o malaki. E mua mua o na sau e lia I le o o ai I le aso o Yehova. E mua mua o na sau e lia I le o o ai I le aso o Yehova. Fai tawina le fai upu mua mua e wha ngata ma le fai upu muli muli, fai upu e ono o le ama fai tawina. Fela fola fua ia ile netu la fiafi. Fa manuia le atua ile faita wina. O ana fiongo pa wina. Maise olo tau faa fonga fonga sa moa. A wafa auta. Ole au o mai le aso. E mua I peise umu. O na faya ilea matangutu ngutu o saito. O efa maululunga uma. A toma efa ya miolanga uma. E susunu ina fo ila ato ile aso. Ole au o mai. Wa feta lai maya Yehova o au. E le wha atoe ina ai, mō I lātou se aa, po se lala au.
1: A outou e matatau ilo ingoa, e alua e ia te outou le lao le amioton, e iai fo I le mea e malolo ai I ona apa au, e o atu fo I outou ma oso oso, pe I o ta mai povi, mai le fale povi.
0: Ona outou so lia lea o e amioleanga, awa e faila tou mai fuefu ilalo o tou alofi vai. Ile aso ua o tou fia ua feta lai mai ai, yeo vao au.
1: Ia o tou mana tu natu ile tu la fono a mose la o auna. Na o poloa ia tua ia te ia ia repa ia isara ilu uma. O tu la fono ma faa masinonga.
0: Fauta. O te awina atu ia te o tou o Elia le profeta. A ole ia o mai le aso o Yehova e sili male matautia.
1: Na te faaliliwina loto o mātua i whanau. Ma loto o whanau i o lātou mātua. Ne ia o alu atu ma o taia le nuu i le whawhanonga.
0: Amen. Ia, whamanuia tere mai le atua i le whaitawina o se vaenga pūpū ulava. O le mata upu fai o le tusi le a le perfeta o malaki. A fai e mauso o avanoa te fitau inal mata upu e tonu. O na e manino leai i le male le ngā le atu ana tu ina atu i la nau au na le mata upu e fa. O le mata upu e tonu o lo fa aulu talaina. O le valo anga i le fio mai o le li. Ia o valo anga i mea leai i lumana i ele yo o mai sa amo. Mea le i tutupu. Ai pei lavona. Ma ua pia tātou whaasoa i amatanga o la tātou pōkalamea sateitas. E matua whaafetai ma ousa luti lea tua. O na ole whaailoa mai o meie lumana. Ana lea ila fionga lea tua. Ma le tumumusua lea ngangapa ia. Whaatasi ai ma le misiona a Yesu. Lea na fio ma liutino tangata. Tātou te lea ma malama li finangalo lea tua. I meie ua uma o na pōkalameina lea tua. Mai leo se tala fa ngongo se ori. E leo se tala fa ngongo fo isa moa le langi fau ma le lalo langi fau po le ola e fa vau toi tu mau wa uma o na tapena ele tua. Mana tua sa unu anga Yesu ili yone su fa fa ipu mumua fa ipu eton. Fa ma Yesu afa ifo i ana le tapena ina lo ta mase mea. O te alu lama sa uni. Nono wingo. La ufe tala imanino Yesu ua uma. Ma e a ona tāpena e lea tua, lea le nofoanga tū mau, wa wa tātou feoi, wa tātou featangi, wa tātou lai lai, i le polonga i le nei, lalo langi i le ngata o tātou tangata o mau, a o tātou fui o tangata tase. Ae, a tō mā natu e pūpū lava ia, ma tā upo le tusi muli muli nei, a o se ata la fo ia o upo o valo anga, o upo mea o tutupu, o mea e le tutupu, ma mea ua mahea o na tutupu. O le tātou faa sola le netu la fiafi, o le toi faa manatu e le atua, e mua mua o na sau le profeto Isaia aelei, o oile a fio faa lua mai o keviso. O le mataa upo e tolu o lo matua tau malifina ngalo le atua le tari upu o lo nanu. Ma tau teo atu mania, ala en matua a vatu le fina ngalo le atua. E o olava ile tupe pa ia le atua. Fa mai le atua wo tau faa o. Le upu le ole, o le fao. E ese ese male, male ngaoi, ole ngaoi. Se ilonga walu ese malo ufanua, se ilonga wa. Ba ai atu le ngaoi wale ise isi lo maota malo ulao. Fato ata apena le ola nao sa fainga. E ngaoi ni mea to tino, ni mea taunga taa. Ia e o ufo ifato anga o. O la fumanu, ai ole me ole fao me yuse mea. Ia ole ala asa unie, e tuu e tau mafa pe hinu, afa maile atua, o tau faoa. O eleo se, ngangana fai ngo fie le taimi le ana, mo moli etua, li fina ngalo le atua, li profeta o malaki. Le tele ole fao, o mea pa ia le atua, elana faanau. O haia mea, o tau langa masafuruwa. E tāua, e le whaapea o le fina ngalo o le atua e hou mea uma, le whaifa mai e le whaisalamo, o lo i ate au, manu e fia afe, o lo tataa i tumutumu o maunga, mai le atua ona ufia ai, wafisiri atu ma ufai atu, o le atua e hou mea uma. O le fina ngalo o le atua ilana tangata na fai, ia ola ana ana, ia ola mata tau, ia ola whaatua tua, i mea ua fowa i mai e le atua i lousi o si o manga, i louta mao a inga, i tupe, tau mafa o le laufanua, o fato anga. Nia e o lava i louso i fua ofo ina atu mo le atua. O le mataa upulana tatou fitawina e uia pōpō, e te lese fe au, o le fe au fa avalo anga le walongo ma mau mai le tua e ta pena ia i lo so i fua ma lo wola ta tau o kerisiano tau mo fai ta tau o kerisiano fa tua tua nei te ua po ia fa manu yo fanga lo so i fua ma lo ta tau wola le ango le fio mai o le tua ale ya Yesu e fio fa le anganga e te tau wai ona mautu lau ta penanga ma lau ta penanga fa le anganga le anga e le fio fa le tino mai ke viso fa mai le tatou fa yupu amata a wafa auta ole a o mai le aso e muai peise umu ona faya ilea matangu tungutu o saito o efa amawalulunga a toa mai faya mioleanga uma e susunuina fo ila atou ile aso ole a o mai ua feta lai mai ai Yehova o au e le fato ina ai mo ila atou se aa po se lala au matautia le aso le atua. E matua matautia asa amua. Ole hawa noa le waumaye le atua le so ifua male manava ola e te olai ma owolai. Ole fina ngalo le atua mo tatou le netu lafia. Fa au nga tatau le hawa noa. Le anga e tolo ala umanava po na neipo atayao. Wa umafoilo u hawa noa. Ma ele toi alanga ina le upu le nei ile tu ngamau. Ele toi faya fo ise mesili mo le atua mo lo uso atangata ile tu ngamau ole avanoa ile taimile te soifua ai ole fe aula watu ina mai pe ona ufayatu ele o se tala fa fa ngongo male lenga mamana le atua male fe autu usao ila na au auna le profeta o malaki e fa ailo atu le nu ufe mo mo wai le nu ufa alongata le nu utari upu ma le nu e tali a ai ma le lenga mamana e manwi ai ai manatua tau hao le langona ai pule ale tangata ia ile si isi o manga e so i fua ma ola ai ai ole mai moanga wa au maia ma se fe au mo ita tau le netu la fiafita inane pa anga masani ale toifa ola ola ilu lua yalofa e ma mafa le aso ole to asao ole atua le foi fa mai ele profeta o se fanaia ia ilon mata ku mo mo fai po suma le fa mai e lata mai lata lata mai la valo matu ate le vabe mai fa mai ole aso ole ta alili ole aso ole atua po Yehova e sola hau sulu sulu ele to ole fe aula wala pta ina ai la ufa afonga maua sa mo malau mai mo nga mamana le le tula fiafi lea ua fai mai le atua hakai faa iloa atu e le toi faa totoe ina se soifua ma se ola o aile ave elifea o ele ana ana o ele matatau o ele faa longo matalia le si ufufonga lofa o le atua pefone tato fea momoli le lava yaso na momoli atu e Yesu ya Yohane faa longo na taritonu wa Yohane, e moe la Yohane wa moe male mautinoa, ile uleo alofa na yetalia, maole na faa longo male ana ana male matao, e toi faa nguwa yo ya, ile tae hao le toi tutu, male tae hao le manu malo, pia una ufayatu saa moa, ele tau faa fefe le atua, e ala yana afionga, e ala mai yaunga aperofeta ole feanga ingatuai, e ala mai tusitala ole aufai evangelia, male au apostolo le fenga inga fo e o lava yele ya o a oina aina fa tu muina ile mana male upu ale tua ona le fina ngalo le tua e longo ita to wa o leva na mo moi la to na ave ya ile fe au le ale tua ile time o perfecta o malaki ai afai o le wa e la ngona le ne tula fia fa mata ile te tau na fu o se tapu fa mata ile te tau ona tongo se moi moi le lei lo fina ngalo a o maua le mana vaola. Fai eisa u filifilinga. E leo se ta ngata le atua e tala pepelo ai ana folofolanga. E fai asi mamafa upolo a matai. Upu tau fai u ole mata upu muli mule ole tusi leo ha o malaki. A wafa auta ole a o o mai le aso e mua i peise umu. Ona fai ai lea matangu tungutu o saito o efa ama urulunga uma. Fai matangu tungutu o saito. O e faa mawarulunga uma. Elea afia ila tangata faa tuotua. Tangata lolofa moni ma tangata la toutea. au sia le tapula a ele ngata e fa alongo le upu ale tua matadia a iso i fua foi maola ile upu ale tua o le fe aula le momori e folinga mai o loo iaile le avanoa la ete lele avanoa o le faya aia le tangata fa alongo ngata le tangata lae ola ifo ngatu pua a vea meo le nei lalolangi e ifo iai atu uale atua na faya le langi mane nei lalolangi lono winga o sefe awe toi lo ngoa ai tatou tangata fa atu utua a fayo le elu olua ngia lo uso ifua au au namalo tatou tari tonu fa atu utua ile atua e te tauona tatou wo male mauti noa ile atua fapa ia ina i tatou olo tatou wola fapa ia ina olo tatou walo lofa fo ile na ile atua ma ole ale a vea ai oe mau o se tangutu ngutu o se saito ua susunu ina e faa ata iai le toa saa male matautia o le aso o Yehova fa mari fai unga le fai upumua mua a toa ma e fai a mioleanga uma e susunu ina fo ila atou le aso o le aho o mai ua feta lai mai ai Yehova o au ele faa toa ina ai mo ila atou se aa po se lala au e fai a mioleanga fa mawurulunga le vaenga mua mua e sau le vaenga lona lua o e fai a mioleanga ia o tatou a ia tatou o tangata sa ili tatou o tangata faa tutua marifia tau mo fai ili atua leanga o le fai ngata tatou te le alo ese maile anga sala walulu ina ai tatou le tatou te ola matou so i fua i se lalo langi anga sala ai faa fetai le faa ola tanga tutase le langi tau alo tatou faa tuotua, tau alo tatou ana mamata tau. Le au faa mawarulunga, ma e fai a mio leanga. Fa maile ngangana lo feta laima malele tu, sa ole tuai, i leo lo tu i le vao le feanga inga male tua, le perofeta o Malaki. E le faa toi ina, e o lava i se haa maselala au. Mana ye yo le ngangana si o tatou atunuwe esele le mapou e esele mana ya upulea e tele ya aure tangata ya aure la au lea la etau fatu fatu wa inilangona e yo oha ise se ya a mase la la au ay mana tuwa foy le ata ole vine ni mata apusuma lima ni tuse yoane feta la yesu urifay upwe lima oha une yo le vine a ola oto ola umalava ya etea umau ya teya o ia lava e fua tele mai fama Yesu waele mafai e hau matatou ona fai o se metasi pe ale pipi i le vine moni o Yesu o le fai upula e lua li yone evangelia lo mtabu suma lima o le maanei a ia pe amosa wavanoa famai o le la e fua tele mai e teu teu e ia atili ina ia faa mata ngofie ina mai e se le mata ngofie o le ala wa umoye mo itatou le aso le toa sale ua longo o mai aila ufa afonga sa amua o aila tatou te toi a itui le atua malana pule tutas a o maua le avano tatou te sala moma foi marifa maoni le atua e le faya la oe ma o se tangutu ngutu o se saito e peo na faa tusa ia ile aso le lele itupu le hanga le fina ngalo le atua na maliwa Yesu ele itapena ina ele atua le tangata na maliwa ino na alupele tootasi ina ya veo se malala hola ole le paafi se ori e ya vea itato uma o epe sea le pese lea ua uma na tuusia matu ina atu ia mose ili fia ngayi ngatu ai fama yo le pese oo ai se ta nota oo se tangata musika one neila ulangi ele mafayo na ya au ina le pese pena te ta ina fama inao ila atou ole au filfilia ile aso e fio maya Yesu oka le matango fie fama ilo le faa mtalanga le fai upo e lua usi lau faa fonga le fai upo e lua le tatou tusi faitao
1: o outou o e matatau ilo ingo e alua e ya te outou le lao le amiotonu e yai fo ile mea e malolo ai o na apa au e o atu fo i outou ma oso oso pe i o tamai povi mai le fale povi
0: amene te faa fetai au se atua oka se atua ina afa pale pale se atua ina a lofa tu noa ma lofa fua ma lofa muti muti vale leti ole faa rupenga ole atua e tele ngese lona toa saa ele mabai a e tele pea lona alofa a o otou o e mata tau ilo ungoa e alua e ya te otou le la ole amiotonu e le faa tu saina si suru ole marmalama ole la le atatu te faa eia yaso taitas ileao, elefa atu saina male lao le ami o tonua le atua, e susunu atu, e faafeao aile tangata e ola soifua matau ile atua, mana tua pe amauso wa vanoa, ile ngalwengalo mta produce male ono fai pesun toru si ufasi ulima, ina wataya ai, saulo sa waile ala itameseko, na matua ofo aiena matapongia fatasi, aina te ifo saulo ilo na matapongia, famaye ese hui ale muti nitini ole laila ouli, ai famai na esele mala malama fatani o li ole atua na tai ai sailo ia saulo ese ale lao le anio tonu ole atua na ile lale tato te feo ia isi te mi le vevela ai a o o mai foi le marulu o tato feo i foi ai fa fitai le ono sa i mare fa pale pale le lo fa tu no ole atua e ufi ufi i lo soifua malo tato wola le anga ua tato feoi ona fainga leanga, fainga sa uwa satani. Le lao le amio tonu, faatusa ole alofa, suluia ole atua. Le ala au maia le vayanga munimule fai upu elua. E yaifoi le mea e malo loai o tou, e malo loai iona apa au. E o atu foi o tou, ma oso oso peyo tamaipovi ile falepovi. Oka le mata ngofie ia, mo oe fo e maasa ni onawa, taba aba ai fo i tūlanga i, i pāfo i e tuua, i e tātou manu pālangi sa mua. Ia le au mai, ai le fātu sanga, i le au mata tau le tua e o atu ina wasuru ia i le amio tonu, o le lao le amio tonu, fa mai e oso oso e peo tama i povi i le fare povi. O aise a le fie iai, i le tau sa maanga ari tamai mamoe faa hii ua le langi. Le paaseka le atua. Le tarisuanga faa hii ua le atua moona tangata na taasei lungore na ifunga ele ele. E na o male upu ale atua. Na feola male amiotonu ale atua. Na latou tapa saina o latou soifua ma o latou langa faa tuutua. E o ngato tonu ai ke riso Yesu le tala lelei e faa vavau. Le o ngato tonu e amata mai faa i uai lana fionga le tusipa ia. Fa marifai upo e tonu, ona o tou so lia lea o ea mio leanga, awa e fai la tou mai fuefu ilalo o tou walofi vae, ile aso ua tou fia ua feta laima iai Yehova o au. E le faa pito le alofa o le atua ile taimine, ai a o oloi na lau faa iunga faa i u, ile aso lea fio mai o le atua, e matua fe inafa por kalame le atua. Ele to e vaai atu ai pe o tātou fai unga, se lawe ai mai e leanga o te maasani ai, se leanga o si o tamama si o tina, leanga o loo, o loo tausonga, le ai o le aso lea. Ele fai tu au pe fai tangata i por kalamea le atua, a le ua tele tausanga o tuu mai, le afionga pa ia le atua mai le maliu mani to e tu o Yesu, le ua fofola, le mai moanga i le langi e le mafayona vaai e o tātou mata fai tino. Au le umu fayona tato mori mawina isa unuanga pero feta mafeta la inga alea tua itangata faa uina faa paia ina ili fenga inga tuai ai mese olo na alo na liu tino tangata mamafuta mauna tangata faa tuutua o ena muli muli mata lia le upu alea tua e ese maile au muli muli na ona fia mai moa iva venga mare fia ai ya ae te ena lava le upu alea tua le wa maia mo tato le netu la fiafi. Ona so lia lea o ea mioleanga, awa e fai la tou mai fuefu ilalo o tou alofi vai, ile aso ua tou fia ua feta lai mai ai Yehova o au. Oka se faa manianga mole au, maatatau. Le au faa tuo tua, o ei, e ola ina fionga pa ia lea tua, ma ola ana ana ma maatatau ilea tua. Se faa manianga fa mai o ei na fai o tou ma faa tau e munga ile upua lea tua. Na fetongia, ma upu vale ya te otou. Ole aso lea, ole aso sulu, waile la ole amio tonu ole atua. Ufamai ole ata atou fewa, ilunga o efu efu o tangata, amio leanga. Tangata faa mawalurunga wa susunu ina. Ma eleo se tala, tauna vane ai, ma le lenga, ma le fenga inga tuai. Eo, ola wa foila hai le fenga inga fo, le foito eta noa iai, le apostolo o Peteru. Ufamai ole aso Yehova, Eliusua vai ai mea uma ina ua mu. Ma faufau i fane te tele. Ma faufau i ua mea malolosi le to mai faona ponei. Le quality taunga tao o mea ua mea ma fane te tele. O aia le afi. Leanga o le atua. Famai o le atua. o I o le afi ma mai. E liu sua vai, ma fau fau le ngangana ale afionga ale atua. E liu sua vai mea umana fai ai ina uamu. Ele se afi na fai e se tangata. Ai o le afi, o le te yo, ma le safa mai le atua. De ma fai ao na, na tali atu ya I se tangata ele ma tau ti ao le maua le avanoa mohoe. Fai foi la lo tatu blangona ina. Fafetai se atua e manatu mai. Matu uava noa I lauta penanga malau. Sao ni uninga. Ao tato au mau. Ile nei lalo langi le tu mau. Ao mau ale mana vaola. Tato te ola ana ana. Matato fo I atua I marifaa maoni. Ao faa mafola mai. Ao felele a ile atua e peona faa tusa ile tato. Mata upu I apa au ole tupo manu felelei. Esa paia malavea ina I tātou. Ilo tātou sa auni e ngō ngoto atu I ngalufe ai. Tātou te male lemo ai. I whainga sa wā sa tani. Fa maile lua pēteru e lua alona fai upu nā e se fulu. E lua se fulu lua tasi lua lua. Fa maile fai upu e lusu mali lua. Le ngangana nai fao ngai nai le tua le apostolo pēteru. Ne lua pēteru lua alona fai upu nā e lusu mali lua. Fa mai ona faa peia I lea ole uli. Ua toi fo'i ilo na lava pua inga. Ile male pua asa fata ele ina. Famai ua toi fo'i eo pala ile pala pala. Fie fie ala pua aia tu loulau fa'afonga. Ala ngangana ala tuspaia. Pea moso ua vanoa. Le lua pete lua lua lona fayupuna e lusu man lua. Matau tia. Le tangata umatu hapu puni ma ua feuta li nga e falo longo ya fionga pa ia le atua. Pena ona talia o le suwafo o Yesu e avema ke riso ma li ima faaola ile soifua ma le olanga. Ai ola ile olanga e pule a ia. Mea tonu le ta olea ke risiano faafo ringa. E ili tata ia ile atua. Tato tele ula ile atua. Fama ilo le fai upue faa. Ya o tou mana tu natu ile tula afona mose la uauna. Na o polo haia tuai ia te ia I heorepa. Ya Israel uma o tula afono mafaa masinonga. Lea lavale meu o tue ta ua mai ai. Au leo le atapuni le fea ngainga tuai. Le ingoa o mose male male lenga ua tue. Faa lupe atu mafutoe faa manatu atu ele tua na auauna o mose. Le aise isi tua atu maluma o mose le upuleo le hampo. Tangata anga malu. Tasi le taitai, ono se la wafe nao le tupau, o tamana taitai e se mai e mose. Te maa uana de esotolo no tapu sumarua lor fai petolo sumarifitu pe amosa ua manoa. Ono se la wafe nao e se mai e kupito, ae tasi le taitai. Ia pe afua matangi, isusunga I faafia ngainga mase e kale sia. O faafia ona fo noa, maota o faafia ngainga, ile faalongo tatao e kale sia. Wafaina ai fina ngalo ma ngase ngase iniso fafia ngain. A o mose to atasi. A e ono se la wafe. Le nuuna ya be ese mai elefe ita wia ai. Tina tamai ta ima tamaiti. Oka se ta ngata ina a ono sae. Nga la watu e ta ua le fai upu. E fa polo a inga le atua na tu ina atu ilana a ono mose ilunga ole maunga ole atua ho repa. Aina faatanga fo ye le atua. Nisi lava tu la fono na fa popo e mose pe ole mata ile mata ole nifo de nifo tusi alei na fa tanga ile tua tu la fono na mana tua foi tu la fono tu si e mose ile tu ina to tonu ole atola au e na ole polo inga le tua na tu to tonu ole atola au tu la fono sfula tu la fono mose na tu italane ole atola au ole u to e ta u mose mata upu muli muli lava le tu tonu nome E te fiu e sa ili se tu unga mau e o omane tamine ele o maua. Se faa mau maunga se tu unga mau o mose. Te o tono me torusu male fafai upo e lima ono male fitu. E o ole au, eli. La tau fo ilea e la tau te eli ina le manava ole parapala ele maua se faa ilonga. Ai sea, pau leo le tangata na tanu ele atua se itulou. O mose wo ya ile langi. Amu ia le ni tangata o mose. Faa fonga la fai upo e lima atato wanga ya tu toi fai upu fai ule tato faso.
1: Fauta, o te awina atu ya te outowo e lia le perfeta. Ha ole iyo o maile aso yova, e sili, ma le matautio.
0: Amene. Ya atonu, e tele fo inisi o te faalongwa ya onga. Ole alava fa mai, ele sawi yesu e tawana mua mua mai e lia. Ya, ayole, mai moanga mo oele wopele, Pa anga le toi fa ola ola le ulua ialofa. Ua uma ona sau Elia. E te mawale le au aunanga fa le Elia. Le ana sau wa Ioane le papatiso. Te mawale Ioane lo mata upu momo yone evangelia. Na etu ufe sirisiri yai tangata ya Ioane le papatiso. O oe o Elia. O oe eo leo le afio mai. O oe eo le alo le atua. Ae tali ya Ioane. Se le ai. O hau ai o le teu te wala. Le fe aufa Elia. Na sau wai. Le tangata e yailo na sotanga ya Yesu. E ainga Ioane le papatiso ma Yesu. Ne uwa sau. Ioane le papatiso. E teu teu le ala. O le fe aufa Elia. A o lea ua tatou tapena. Mole fio mai o Yesu wa mae ama wa umare fe au fa Elia leana faya e Ioane le papatiso sa wa Yesu o faile papatiso nga to tono yo ritana ele o se vai mama fa mai lo fa mtalanga a Ioane le mata upu momore tu se Ioane evangelia mata upu momore on fa upu lusu mane iba fa mai sa unara nga Ioane ile au fa afonga fonga mae na mai moa Ala lea tamai mamoe lea le langi. Lea na ufayatua ya te otou. Nate ave esea lea ngasala le lalo langi. Lefe aufa Elia natu msaoa. Oa ua hiyo te mua mua mai peona ufayatu. E yai le muri muri mai esili ifo ya tea. Ole mala mala mamoni le na. Ae oa uya na ona usawe faa lau le lei le ala. Teu teu le ala. Ae yai le muri muri mai. Aia tu loa Ioane, fai upuna alusu male iwa. Ole matau pu muamua le Ioane Evangelia, matau pu muamua. Fa auta ile atalii, fa auta ile tamai maamoe ale atua. Olona atalii pele to atasi, nate ave eseina le angasala le lalolangi. Oa ilea, o Yesu, le fai ufa Elia le na. Ne te wa efa apea. E yai nisi la tu te awa oina se sema efa apea. Ifo le ai, ole ele, sau Elia, langa muamua sau Elia. Ole fai ufa Elia le na. Na tupu le taimi o Ioane le papatiso. Fafetai le atua. Na mua mua ma Ioane ile fe aufa le Elia. E teu teu le ala mo le muli muli mai. Ile tino nei. A o lea foi tatou te fata di tali atuai. Ile aso ele iloa e se tasi. Le fa maile ma te yolusu ma le fa. Wa ipo e torusu ma le ono anga ilalu. O lea aso. O lea fio fa alua mai. O le mana mea le langi. Le fato ano fotane e fa ipo ipo ilana mana mea oe ma ulea. E ola ile tapula ama ola ma tata uma ola alofa ma tausi ya fiongo pa ia le atua. Le aso lea. O le aso loi ese ina ai o tatou. A loi fofonga yo tou fofonga ma umata. E le solo ina ese angelu. E le solo ina Yesu. A e solo ele atua. Oka se fa manu yanga. Le aso fato a e mai moatu ai ile atua. E le umata anga sala nei ma le tino anga sala. Tino oti le nei. A e fa mai o le tino soi fua pea lava pea. Ile aso le afio fa lua mai. O Yesu. Usi la fa fonga le. Fa yupu muli muli o le tatou fa so.
1: Na te fa li liu ina loto umatua i fa nau. Ma loto fa nau i o lato umatua. Ne iyo walu watu ma o tayele nuu ili fafanonga.
0: Amen. Ese le mata ngo fio le ngangana le fatini ya ile male lenga. O upu ya ele o ni upu o se perfeta. O ta noa mamana le tua ya hakai taluai le tari upu. Taluai le ifo itupua. Taluai le amio le anga marifaita anga olona nu. Fa marifai upu e onu. Na te fali liwina loto o matua ifanau. Ma loto fa nau yo la to matua. A mauso wa vanona e. So su e ane le ile. Le luole yo elu. A lono fa yupo elusu marbaru. E te va va aye ile valo. Anganana mo moli yo elu. A e tupu le taimio le pentecoso. Ile ngaluenga na. E lua lono fa yupo e. Sifuru male ono ma suma fitu. Na efeto a tupu ina ili fenga ingo fo. A e nava valo el perfeta leo yo elu. Ile yo elu e lua lono fa yupo elusu marbaru. O mai ole aso. E una fa apia ma ya ile atua. O te li lingi folo uanganga. Ilunga o tangata umalaba. Ona alea. Ona pelo fetane le o to wata lii, ma o to wata lii. E loa fa alinga e o to utau lelea. Ai fai miti to ina. Ma tau tia. Ae o maile fenga inga fau. Ae tupu ai le valo anga lea al perfeto yo edu. Ile ngaru wenga na mtau pe lua lunfai pe sifuma le ono, ma sifuma le fitu. Na toi ala langa itangata. Ale ale. Le valo anga al profeta Yoelu. Ma yehi unali lingi mai. Ale na tupu le taimi o le Pentecoso. Na pei o le laulau faiva afi. Le fa unga mana. Wa le vauia tangata. Wa oa itaulele atamaiti. Wa ala langa ile fa unga ale atua. Ole upule ole faali liwo loto matua ifanau. O faanau fo imatua. Ole mele mafayona faye se ta mama se tinai. So na afafine ma so na atali. Pe mafayfo ona faye se atali i. Ma se afafine so na atamai ile ta ma. Ole me faatanga le ngarwe nga mana le nganga pa ia. E mafayona li liwina. Ye isi o matua ifi watala inga. Fiu le tuspa ia. Ai yai le taimi e tangi, tangi e tuai pe ole awe fea ole langi le uleo le tamaititi. Mam, dad, se ka ole loku. Lala meu kale oi loku ringesa. Lala meu kale oi, avele ka kuspa ia. Taimi e faa li liwa, yoi uleo nao na ifa nao. E li uai loto matua. Ai le itupu lala taimi le pe ona fama yai, le tua ya malaki. Taimi ole li uanga, e li liwai ele, ata li ima le afafine le loto. Fai ngatao li tamama li tina. Le taimi e li liwa ifo iye matua. Na ifa nau. O lo tafili sa unoa. Isa atani. I mefe ilafi e ngata ili tunga mau. E ngata ili ola ne. A ona ta le taimi e le atua. Ona faa li liwina lea. Ile taimi a le atua. Ile polo kalame mambana le atua. Ete le si la fia ma olo. Fama ile ole vayanga muli muli ole tatou. Mata upule ne tu la fia fi. Ne iyo walu watu ma outaya le nuu ile faafanonga. Oaye, e anasau no angama malele. Nga ole atua. Fa maile atua, malaki faa ilo atu ila ufea ngainga. Lete lele avanoa. Touteli liu mayaya ufaa mafola atu. Aau mamana ma awalofa le faa ilo ngata ole atua. Ole taimi ya uteli liu ai. Ole taimi wapati patia ele tashide angelu. Famai e afe angeru le langi aili liu masala mori tangata ito atasi ile neila lo langi. E se ale, se atua ina afai meaton. Ole wa au maya mo itato. Ne yo walu watu ma outaya le nuu ile faafanonga. Ole upule ole faafanonga. E faile mafuie, e faile tsunami, e faile afama le matangi te vai atuala ya nga imai. E la pata i mai foi la awa ai tauma, faya ele tatu ta penanga. A ole taia ele toa sa ole tua ele ise ta penanga. Aisea, ale ua umale avanoa, le te sapi ma tato wola. Ile alofa tu noa ole tua. Ai awane ngalo sa mua pa anga, ale toi faa ola ola ili ulua ya lofa a inga ma wopele. Ole faa pale pale ele tua, se ia tato wo o uma ile salamo. Ona tapu ni alo lea lea lofa tu no lea tua. Lefa mai lea tua. Tatou te vala awa tuai i maunga mapapa mafuri maya. Tanu mia i matou. Ile matautia ole sila fanga lea ti ti eile nofuari. Ole alanga lea ufa tu tua mla au matuta umayena ana ana. Malato avea lea tua. Matama avea Yesu mali mafaola. Avea lea ngangapa iya ole perisona lea mbaia lea inga tua. Ole tai tai tamba ilo na soi fuwa ili aso male aso la tau te fape atu. Fa auta ilo mato watua uwa leva ona mato ufaa tali tali atu yai. E fa maile uleo le langi. Le awa una lele hie male fa maoni. Ulu fale maya ile fia fia olo wali. Nia saa mua. Ose fe au e mati mati ai. Lo tato wola faa le ngang. Ma waile fai mo tato unene yolang. Luitau lulunga leanga satani. Umai. Umaftanga male pelepe. Ya ale ase tatou matamatai atu isamua. Moni ya wafi ongpa iya ale atua. Tatou te leo toye se taimi faingofie. Ota tei. Se taimi mumuatu lou lava samua. Yolongo fwe nana tou muri mawina. Mba yaso lentua na yetu neo lwava yetu. Tu lou lava lfa mtalanga itu mule hava malfa alwa. Pea olae fana fana pea leisi. Ali utele ilopo ofele nu, tafana ina o morio le ala tele. Tato faa uta ye, le mata utia ole mewo ya, ifa inga saa wasa atai. Sese o fio anga, tala faa tai, yo fale alili. Ya lena tupu mai, yosu fitu tausanga. Tango atu le la umalosi, faa umatia lo na anko. Alana faa utua le anko, tutu ilalo le leo le la au, faa ia, fasi fonga mai fonga tau langa ile tu ole mema sani ai aita isa tani ya di yale tu asa mo fe awe avatu ina tau longo longo mali chichi mai mali fang fangu foi sungal matu tau langi mai so tama fana wa samo yala leo ese ese le tato ulamanga ngan ole fe au la valea tato te leo choya tato te leo choya hola ise o langa fai ngo fie masaunga le mu ngangana fo ye maali e fa long long sunga ma tu tau lang sunga la wa o wa tu dia lo sa o fo le alma na yo le la unga ma na ye pe se nga lo wa kwa ki pi fa fo se yo e ska ba le i ma po wa ku dia wa ku o la mo li fe ko ai de mo le ala fainga sa kan wa ma ka ukia ka si le me le lu ye ka ko ka le au fa ko ko lu ngo le au wala ai wa ne ngalo le emo ma yo mo li mu mu Emo mai mori lan mori, emo mai mori lan mea mata ole ata ole tula fono. Le yuma le anga ole tula fono. A tato ole etau sia, fano fa fo se ilo, le so ifo le leila na ome le oti, ta pena. Ma o tato wola ise o langa fa le nganga wa a fio ma Yesu, o tato wote ele italia Yesu, ma avea, ma tupu ilo so ifua, ma li ima fa aola, ita ita ina lo so ifua. Ya, avea ita ato umata angutu ngutu, le au fa maululunga. Male awa mio leanga. Oe atua I meo le tino. Ae ngalo o na hifo atu ile atua na faya I tatou. Angalele ile atua sa amoa. Faywa matiute amate ole vayaso fo. Ia. Ole titi ma ilava le sungai. La wao ya taito. Tautuana na yo tatou matua soifua matua. O matua malosi ale marulu. Pepesi fo ifa amai peo le fetalei malekale. Matou fo ingaluenga. Ia fa pe ema faino ta fayatu. Ye istanga ta fo yele mtanga ta anu o tato tato vayane ala fa fonga mo sa mo a e fia tale ta puni o tato o to fo fonga o ta mai ye ya fa pio lo la to o tunu na fa ye yale ya o ela va te pui pui ala ba o lo so I fu ma lo wol a vere upure ne ya fiafi ya o se fa ma lo singa mo o ele ta o to mai ile ta uli o le fala a pu si o to fanga ma fa life fa no no anga fo ya a matu ina O e lava e fai ele fai unga. O lau ta penanga fai le nganga. Ile fio mai o Yesu. Fa manuia le atua sa amoa. Lau fai uina I tātou se tatalo. Fa aftai ta maa mole upu. Fa aftai mole taimi. Fa aftai mo uta ngata. Fa aftai lau a fionga. O le mala mala mamoni. O le upu mai lo fufonga. Fa ma Yesu e aonga e ao ao. E ao ai. E fa atonu. Fa apoto inai. O lau upu fo I ele fo I fua. E aluatu male mana. E sau male malaya. E aluatu male manuia. E sau fo I male tangi awe. A o lewa au maia nei fe au. E tapa sa ina hai lo mato wola. Sau nia I mato. O wa e le tu mau le ola nei. E le to e sala mo mato e faise me siri tu nga mau. A o ta oto le tapa sa male ta yala. E fua matangi e hile fatu o tua taritono tangat. Se ya o I lo wa fio mai. O lau wa fio nga le tu spa ia. Fa mangalo I mato. Fa mnuia I mato. Le aru ala upu le nei tu la fia fi aru male mana. Por kalame umuni muni mai. Ie ye ile angale leyo la ufio. Ala leo u malava o lo ufaa. Nga ina aile nga ngana. Cha e fa manu ia ia sa mo. Fa pe naona e fa manu ia itama fa na wa sa mo. E mese ole fa afonga mana sa mo. I lea tu li manu male ata fa la ulangi. Fa manu ia pa anga masani le nei tu la fia fi. Le umatu tamama tina aso I fua matua le au fenga venga to tofi ala ufio ipunonga maikale siye ya one tofi mifale tua famenuia fua ila una ya taito matiute taufai ule nefya ya mama langa tufo ilungo le ala tautai la ufio na ile fatusa ole oti ole poli uli ae mala malama mea umaila ufio pea ya fio mese taime ole neipo ya ema natua I matou lo malo wa ele faimo I matou ule neyo langa le tuma mai yo ma tu lungo malava le lofa tu no la fiol fiol mo yesu ke biso a to ai tama male maftanga mafuna fana malunga sa ne yo o le fa ba vau lava amen

0: tau watunu. Ia pia fo na yei ni yafi yafi. Ia ua mfai fo na maua ni lao lao. Ia e faa ua ua ili ni polo kalame. O le tau longo longo. Ia e ala le ili fionga pa ia le atua. E tupu le faa tua tua ili tau longo longo. Ia o lo mātou ti ute lea o lo mātou wala a wina lea. Na o na faa manatu ma tau longo longo ya te oe. Le upu a le atua. A wafe mai o le solu yo tātou vae ma le mala malama yo tātou la. O fe a lava e fe ta lolo a iai si o tātou watunu. Ia tātou te matau wa ili atua ma lo na finangalu. Ia a wā o ie a fua mai iai. Ia le manuia mo I tātou. Ia manatu lea. Ia o le au sa unia se tatalo ili neye fiafi. Ia o natu inatu le ili au auna le atua. Ia le songa ia... Pasta e te wati tausanga. Ni au wale upu faa maa losia lea tua mo I tātou le nea fiafi. Lea tātou te talo. Faa fitai tele lo mātou wa tua. I le nea fiafi. I le nea fo ia vanoa tā ua. I lunga o le nea la leo. O mawhaio na mātou maua pea. E faa soa ai lo fina ngalo e tau longo longo ai lau upu. A wā o lau a fionga lea lele ie o le ola le ie faa tua tua. Faa fitai lau vāla aunga, faa fitai au tō finga. Wa e faa ngā ina ai lo mātou wola faa tau va. E fai mawhi au o lau tala lelei e moli moli atu lau upu. So se tasi o mawhai o na māua maile nei polo kalame ili nei pō. Lea li ie anga lelei, ia faya lau fina ngalo. So se mana onga, so se tasi o mana o mia lau so soania mai se o lau faa malo longa. O oe lava Yesu, o le tali me o malava. Faa manuia ele amataino le neipo o kalame, faa manuia fo ile faa soina o lau fina ngalo ili neipo e ale lau upu. Tu mau ya te oe lau vi inga, E ala ile au au nanga. Ia vi ia lo suafa e faavavau ano Yesu. Amene ma amene.
1: Tatou falon longo isi na upu male fionpa ia le atua ni fiafi. E fiafai tau ina ia le fata oto lo nta upu e tolu. Olo no fai upu e lima male ono. Fata oto mta upu e tolu fai upu e lima ia male ono. E fapia lo na fai tau ina. Ia e fatua tua ia Yehova mlo loto atua. Ai awale falango lango ilo lava atamai. Ia e manatua o ia yo wala uma. Ona fatonu ina ile e ia lava o wala. Toi fafonga, toi faitautasi atu line fiafi. Ia e fatua tua ia Yehova mlo loto atua. Ae aua le faa lango lango ilo lava tamai. Ia e manatua o ia yo wala uma. O na faa tonu ina ile e ia lava o wala.
0: Amen.
1: Ole sa vali ne fiafie fie faa autu ina ini. Fai upu faa pea e. Faa lango lango ile atua.
0: Amen.
1: Ole faa lango lango ile atua. Ole tusina tusia le poto solomona. E fōringa mai o e a matare fai upu lo watali ie. Ae ole winga ole fata oto le e tolu. Le mo mai fai upu e lua le fai tawina le fia finne. Fōringa mai o lo o tala noa I se awa onga ni tala vou. Lua, awa onga mo so se tangata, tolu, olo utala noa fo I ni tangata talitonu, fa, olo utala noa ile kalesia, ya, male, faa fofonga fo I, male maitau, ito tonu le tustala, ile ngata ole kalesia, iaso uma, Fisilio lale winga moni ole fai upule lima. Ole fai upule lima, e fa apea lo na vai vaina, e lua mea lo ia ina. Ia e fa lango lango atu ile alii, ma lo loto atoa. Ole fa lango lango e le ngata ile, ile mafau fau. Ae ole loto atoa. Olo no winga, ole tuu atu o mea uma ile atua. Ia e whaalango lango atu ile a lii malo loto atua. Lono winga e tuu atu ile atua mea umalava. O au mea lo e popole ai. O au filifilinga. O au fuofuanga. O tinga. O lu itau. Ia malo luma nai. Lono winga e taua le tatou whaalango lango ile atua. Aisea, au aine I tātou whaalango lango lo tātou iloa, walo tātou atamai. O le upu whaalango lango, e whaingo fiona tātou tautatalai, ae whainga tā o naolai. Whaingo fiona tātou whaalango lango I le atua pe alilei mea uma, pe afile mū le ainga, pe alilei le soifua, pe a maua fo ilanga luenga, pe a tumula wato, Ai ole whaalango lango moni e iloa I taimi e le whaingo vi ai. I taimi o tofutofonga. Taimi o tinga. Ia mare taimi o le pongisa. Ole tuspa ia e awa o mai ai e le mawhai on tatou savavali le o langa I lo tatou malosi. E ngata le tangata. Ae le ngata le atua. Ole whaalango lango I le atua. Ele ngata o se fai unga, ai o se savalinga I aso uma. Le alale tu se le poto solo mona o le fasfai taulea e fapea. Ia e faa lango lango, pe ia e faa tua tua ia iowa, molo loto atoa. Ai aua le faa lango lango, I lo lava atamai. Vai vai inga ingi fashifai tau fapea, me mua mua. Falango lango ile atua wae, ele ato atoa le tangata. O le tangata aia ele ato atoa. Se iwanga nā le fesoso ni maia le atua ya te tato. Aisea, o le tangata e vai vai. Tato te faya mese. Tato te le lava va. Tato te popoli. Tato te fefe. Tātou te māsalo salo. Eo oi temi tātou te langona ai ua le aise tādi. Ua le aise awala. Ua le aise faa moe moe. Ai ole tala lei sa moa. Ai ole atua ele pei ole tangata. Ele sui alo na alofa. Ele ngata alo na mana. Ele ngata alo na poto. Ele ngata alo na angale lei. Ole mea le tatau wai ona tatou whaalango lango I ateia. Awa o ia ole puna o mea uma tatou te mana o mia. Lua, whaalango lango I le atua wai sirafia I le atua mea uma. A tatou fai tau manino I le fai upu le lima. E fauringa mai ola e fai loa I le poto Solomona. E le ngata o le kalesia. Oni tala, furinga mai olae, ya ise fato nunga moni tupulanga tala vo, tangata taliton. Ae furinga mai olo wafi fi mai ya yele atua, ni faa matalanga faa pea, itato faa langolango atu ya teia, awae, esilafia ia mea uma. Ke loa eleise mea ele esilafia ele atua. E ngata lo tato iloa. E ngata lo tatou mala malama. Ae, le leia o se atunuu. Le leia o se Samoa. Le leia o se tamā, o se tina. Ae, loa whaalango lango I le atua. E loa o le atua na te silafia mea uma. Mm. Wa mea ngata ile maa losio le tangata. O ingae a mata I le atua I loa na le leima o na vavenga. Whaalango lango I le atua. Awae silafia e ia mea uma. Na te silafia lo ananafi. Na te silafia lo wasonei. Na te silafia lo taeao. Na te silafia lo lumanai. Tātou e ngata lo tātou iloa. Tātou te le iloa meo lo fatali mai luma ya te tātou. A ole atua. Ua loa na silafia ele atua lo tātou lumanai. Amen. Le manuia lo fatali mai ele atua. Ya te oe, maa au Samoa. E silafia ele atua mea uma. olo e fia nga yai. E si la fia e ia o ti nga. O le si vahe nga tāua le a Samoa. E si la fia le atua o tatou ti nga.
0: Amen.
1: E si la fia e mala malama le atua yo ti nga. Langa siya. Langa uio le atua na te si la fia mea uma. Tāua yo tatou whalango lango I le atua. Wa e whalango lango I le atua. E whai loa mai ai, loa mala malama I le atua. Ae whalango lango fo I le atua. E whai loa mai ai, e te iloa e mone si la fia e le atua mea uma. E si la fia e ia mea ngai ke pupole ai. Mea ngai tāua, te whai mātu whai upe lima. E e whātua tua ia iova molo uloto atua. Aisea, langa na te si la fia le mea ngai ke pupole ai. Wake maa kufo ngai ke whafufonga mani nge fia. Kele yo mea olo e pupole ai. Kele mea olo o alu ya ilo pupole. Ae, awane ingalo sa mua lo watu nupeli. E si la fia ili atua le mea ngai ke pupole ai. O lea le mea ngai ke pupole ai. Mala mala mai ili atua. Kele ifaaleo watu. Kele itau watu. Awa loa na si la fia ili atua. E si la fia fo e iau mafatianga. So se tangata mafatia, tangata e faalango lango ili atua. E si la fia ili atua, ne mea ngai ke mafakiai. A ka usia kongua piko sili onga kele mea o Samoa. O tātou tangata Samoa. Kele o kako mafakianga. E ke ala ifur kaya ke mafakia, e o ailea ulio e mafakia, e ke moe angai ke mafakia. Aise ha, langa fu ia e lo o sao mea ngai ke faalango lango ia. A sao ma moni le tangata te faalango lango ia. Ngai va aila ia lea, e le aise mea faapuku o lea oi. Ma e le aifu ise mea te mafatia ai. Aise ha, langa o lea tua, tātou te faalango lango ia. E se le fia ia o mana onga, ae te lei, tala no atu ya teisha. Samoa, tofu ata atouma mana onga. Ainga, kalesia, so se Samoa fafufunga maile neipo, e tofu ale tangata molona mana onga. Ai awane ingalo ya te tatou, ole tala le lei mo oe ma, e sila fia ele atua o tatou mana onga. Wa paolo ni me e ati ya ile sila fanga ele atua o tatou loto. Ele ilo e la uolo mana onga. E mafai fwe ngai tala noi la uoma ta ueiso mana onga. E mafai ngai tala noi lu ta maa ta ueiso mana onga. E mafai fwe ngai tala noi li fai fi au ta ueilo mana onga. O ai ala tangata ta ueilo mana onga. Aua ne ingalo ya te tato.
0: Amen.
1: E si la fia le ile tua tato mana onga.
0: Ma
1: naia ele ta uile tua lu mana onga. Aua le ta ua fwe lesi tangata lu mana onga. E ile mea ngai ke mafaki ai. E ilo mana onga ile aso mali aso. Tau ili atua. Malama lama. Sila fia ili atua loma na unga. Ole atua sila fia. Le ala ete alu yai ete le iloa. Ole atua sila fia. Le tali o laufesili. Maloma na unga na yai. E sila fia ia le fofo. Ete le imaua. Mua mua. Wale maa ima kaka fala ulango ili atua. O angi ma iyo o. A fe aila usava linga malo usoifua. Ke iloa oe Samoa, e sila fia ele atua le fofo e fofo. Sila fia ele atua le fofo tatou loto. Kelo isi kaini. E feo lololo kako mafakia ima onga. Ngai lolo mafakio kako loko. Ole mea piko sili ilo nga fainga kaha. O se vai la au le fofo inga, ole loto mafatia ole tangata. E wange ingalo, ya te au, ma oe lo e fafonga mani neipo. O laile atua le tati. O laile atua le fufo. Awai fwoyo e fafunga mai o e ito tono fale mai. Mai se anayo tato matua matutua. E le imoua se avanoa e ulu fale, fale tapua e falungu longo le upo le atua. Sosoani le mafutia. O le tala le leimo oe matua matutua lo fafunga mai. Po tono fwoyo ainga fale. O le tala le leimo oe tau ile atua. Si la fia ele atua le fufo. mala malama fo ile atua ya choi o le mele tata wai o le tatu ufala ngolango ya teia wa o ia si la fia le amatanga le unga tutonu ma le unga o mea uma e ngata lo tatu ilo a le tangata e faala ngolango ile atua e mala malama le atua ya teia ilona amatanga o le unga tutonu ma le unga o mea uma tolu faala ngolango ile atua wae mafai e ia mea ele mafai e tangata. E tele mea tatou te manatu ele mafai. Tatou te manatu lolefa malo longa o se ngase ngase. Lua toe fale leia o se ainga umotusia. Tolu mau o se ngaluenga. Fa ave ese le pupoli dima toi fausio le loto ua male pelepe falango lango ile tua ua ma faia e ia mea ele ma faia tangata o kanga kai nga ke ele ma faia se mea se vanga nale tangata falango lango ile tua e ma faia ele tua mea uma ai ole tua nga lui me tato te manatu ele ma faia ole tua na te tala fa totoa e fodinga mai ua loka. Ole atua e faa malo lo mea ua le mafai e fo mai. Ole atua e toe fausia mea ua le mafai e tangata. Oi ngala kako keiro hai. Faa lango lango ile atua wae mafai e le atua mea uma. Lea tato tau jinonga Samoa. E mafai e le atua mea uma. Lase mea ua. Ua e faa peifo ua le mafai una tali elu mana onga. Lafo ise vaenga ua e faa peifo. Wale mafaya. Awale ingalo ya te oe Samoa. So watunu. Pele lo fafufonga mai neipo. E mafaya ele atua mea uma. A ole atua. Enga lue mea tatou te manatu. O tatou le mafaya. A e mafaya ele atua mea uma. Ole atua. Toi fausia mea ua le mafaya tangata. Ole mea le tatau wayon tatou falango lango ya te ia. Wae. O ia e faya me siri atu na I mea yu tatu mafau fau. O ilo mea ngake mafau fau. E siri aku melu mangaku waile atua. E fowa imai ate tatu. Mafaya mo tatu. Lango kako mangaku e fano. E faale tonu. E leanga. A ole atua. Wa ia sila fia manatu. E manatu mayai ate oi. Manatu e te manu ya ai. Fa lango lango ile tua I aso uma. O le fa lango lango ile tua, e leo se me e fa atasi o na fai, be e fai sistemi le atasi. E fai I aso uma. E fai I taimi uma. E fai I tu langa uma e mana umi ya ai. Olfa lango lango la ile tu ile fu inga iso tatu manao ai tatu te fa lango lango o ngol fa to nunga le tua ya te tatu pe ke fie fie fa lango lango pe ile tua wa e ke me ke fie fie ai o ngai fa lango lango le ile tua ai kinga fa lango lango ile tua ai tangi fa lango lango ile tua ai mo se me fa lango lango ile tua ale ai fushe me tatu te mau. Fala o lango pe ile atu. Wa o le si vaenga le ta u on mana yol manino le upo le atu. Le si kemia ka ko wa le mo se me fa pelu le manatu mai le atu. Le ai o le atu e ese fa mauni. Ese le poto le atu ya na fo fuanga mana por kalami ya te I tatu.
0: Amen.
1: Tatu te I doa. So se mea tatu te fa lango lango ile atu. Pe maua se mea to tono tatu wainga, tono e kalesia, faa lango lango pe ile atua. Pe ile eise mea, tatu te vaai atu. Langa peo ni fai mai le tusia, tapu kuku. Fai mai le profeta, pe tatu te vaai atu, e tino mai se mea. Pe ile tino mai se mea. Pe ieni povi li fale povi, pe ile eise mea. Pe funga mai foile vine, pe ile ai. Fai mai, ia tu maulo tatu fia fia, ile atua. tu maule tato fa lango lango ile tua Samoa ai malusi fa lango lango ile tua ah o mai foi de vai vai fa lango lango ile tua o fa lango lango ile tua e au mai ai de file mu le malusi ma le manu malo Samoa le atu nu pele le ne fiafi o le fa manatu o le upu o le atua ne nei po ma le tau longo longo o le fe au o le sa vali o le atua ne fiafi fiafi mo lau fa fufonga anga Samoa fa lango lango i le atua ia e fa lango lango i le atua ia e fa atua tua ia Yova mo lo loto atua ae le mea le fai mai ele lainga le fai ungo le fai upu ae aua e fa lango lango i loua ta mai nanga a fa lango lango tangata e fa pe ifo tangata ua ta mai o la vele ma me ua ele fa lango lango ai le atua o vele ma me ua ele mana tu ai le atua ale ma nai amo mo tangata e fa lango lango ai le atua ai au nge i fa lango lango i lunga ta mai lango tato ta mai e uma e muta e ngata a o le atua ele muta ele ngata e tu mau e o lava i le fa va va fa lango lango i le atua sa moa le atu nupele ve ia le fe au le atua ne fi afi fe so soani lo fina ngalo mo tato loto ne ia vea o se sa moa ve tato le atu nupele tangata sa moa o ni tangata e fa lango lango i le atua fa ue fa fufunga mai ne fi afi Wa langona le tau fa'a vai vai o lo loto ona o mea vevesi ma tupu ma ne savalinga ma mea oso fa'i e fo'i lau savalinga i le ali'i awa ne ingalo i ato oe e fa'a lango lango i le atua awa ke fa'a lango lango i mea ke maua awa kako ke fa'a lango lango i mea tatu te maua kako fa'a lango lango i le atua le tatu te au auna iai wa e ma vae mea uma e muta lo fia fia a o le atua le tatu te fa'alango lango ma avea ma fe au au tuo ne fiafi e le muta lo na anga le lei ma lo na lofa ya te i tatu Samoa joswan mai le atua ne po e e fa'atua tua ya Yova ma lo loto atua ai aua tatu te fa'alango lango lo tatu watamai o le tatu manatua lo Yova yo tatu wala uma ona fa'atonu ina aile e ia lava o tato wala. Aga leile atua Samoa ne fiafi. So soani tele le atua ilo fina ngalo lau fa'afonga maile neipo. Ia o ngale fi awa le atua moe ma'au mai tato uma. Ina ia faima a fi au ta'aua ma vai la awa o ngā mo le tato savaringa. A mataina fo'ni nei vai aso. Ia e fa'a lango lango ile atua. E fa'a lango lango i le atua, ai aua tatou te fa'a lango lango i mea tatou te maua, au tatou te fa'a lango lango lo tatou atamai. Ai a tatou avea le atua, mo tatou fa'a lango. Anga le mai le atua nefiafi, famanu ia te le lava le atua i lau fa'a fonga anga Samoa, ia i le atua pea le viinga, nei maso uma, e o lava i le fa'a vavau, fa'a vavau lava. Tu e natu le sunga le fi'aui, tanga loa, So alo ne fiafi, ye le li.
2: Amen. Hallelujah.
1: Amen.
2: La tato fa yu le talo, wa fa fonga fa long long fo yu fe awo le tu le ne po. Fa manatu mo yu tato. Fa aftai tele le atua, lo mato utamai le ne fiafi. Fa aftai olo e manatu mai pea. Ya e mato wa e maise usi o mato wa tunu o Samoa. Olo o e au maia pea lau upu e faa manato e tau longo longo ma faa i loa pea ia te i mātou le tāua olo mātou faa lango lango atu ia te oe le tāua olo mātou wola faa tua tua ia te oe a wā o oe ole atua e sili sili lava i mea umalava e manato ia i le tangata faa fitaia nganga pa ia i le nipo Wa e moli moli mai alo fina ngalo e ala i lau upo e peo na faa soa ia i lau auna ili neipo. Fai lea ma faa manatu a o se toi fafangu a o se toi ti mai. Mo i mātou uma le ali ie a wā le sava lingolo mātou iai nei. I tofi ma ti ute o vala aunga. I so se mea wa e faaunga ina ai le li ie lo lato soifua e maise o lo mato wolo. A mea lau a fionga o se faa manatu ya te imato. Ta ua o lo mato faa lango lango watu ya te oele atua. A wae muta le iloa o le tangata. E umafo i le poto o le tangata. A o lau a fio i sili atu lava i mea uma. Le li ie faa manuia si o mato ua tunu o Samoa. I so se tasi o mawhai ona mā ua mai. Le li ie lau upu le nei po. Nga lue atu, nga lue ane, nga lue ifo le mana o loua nganga pa ia.
3: Aleluia.
2: Fe soa soani a te ilato i mea uma. Ina ia mana tua e le tangata o e le atua i ona ala uma.
3: Yes.
2: Ona e faa tonu tonu ai leo o la mato u sava linga. Ia wale soifuanga male o langa nei o lo mato iai. O ai lea tua se tasi e leo mautu lana filifilinga. O ai foi se tasi lea li ie o fea ngai mani maftianga ili nei po. A vela upu pe ona fola fola ina ili nei ia fiafi.
3: Aleluia.
2: E fai mafe soa soani ia te ia lea li ie. O ai foi se tasi o mana o mia lau faa moa lau longa ili nei po. Ia faa lango lango atu ma faa tua tua atu ia te oe. O e lava o le foma isili. Faa manuia le nei vaa yaso. Faa manuia si o mātou ato no ui fe au ma ngā luenga. Faiwa mati ute wa e tofi ma wala uina ai. Le tangata ma lana e fai. Ia mātou faa moe moe ma faa lango lango atu ia te oe. O e lava e manuia ai mea uma mātou te faia. Faa manuia le ne ia la leo. Faa manuia la wau au na ia taito ma le tau tua fai fai pea.
3: Aleluia.
2: A wasi o mātou ato no o Samoa. Ma ona tangata. Ina ia manuia le luma na ia maisa o ati na e maso se mea wae fao ngā ina ai.
3: Yes,
2: fai mavi inga o lau fio. La mātou te talo leile nei po. Faafetai a nganga pa ia i le avanoa. Yes. Faafetai lo fao ngā ina o mātou tangata fatau va. Fo i matu ma watu ia te oelo lava vi inga nei maso umai o le faa vavau. Amene, amene, ma amen.
3: Amen.

0: Radio sa Amoa.
1: Sa Slima e Vatoli.
2: Amo.
3: Pui pui lo ainga ile tau malulu. Awe te fatali. Fatonu nei loa lo tu yer fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo e singa singa se tau manawa. E ma fai o na fai e fua lo tu yer fulu. Tanga ia nei leo penga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō fa pesili manisi famtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. E sili le puipuia nai lola tongo fitia. Fai nei lola utuier fulu.
4: Tausa ili se sa molo ainga. Po tausa ili sa umasini tutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atua lo faatua tuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
5: Tanoa, tanoa, tanoa! Mawa edfa pito alfa leo fuole tanoa!

A fai fōi e iai se tangata na ou ave e sea na mea I se au wala whaatonga fiti. O le a ou toe tauia oia e sau tua whā, tai whā. Ua loto ma māsā kayo e pei o le winga o lona ingoa. Ua ia iloa ina le fina ngalo o le atua. Ua iloa e sā kaio a lofa I le tangata mativa. Ua iloa e sā kaio a lofa I le tangata tuu lafoa ina. Ua iloa e sā kaio a lofa I le tangata fiaola. Ua iloa e sā kaio lona sese. Ua oo I le loloto o le salamo. Ma ua ola ile loto mama faale atua. Samo ai, ia faa mama aina I tātou e pei o sākayo. I totonu o tātou loto. Ona manuia lea o a tātou tautua ma a tātou au aunanga. E mana o Yesu, ia e iloaina, ia o tātou iloaina, o tātou sese. O ina, e whanau mai ai le loto salamo, o na tātou maua lea, o le loto e mamā. I le neifo iaso, ae ape ase I fai ia o e masākai. E whaatino le loto mamā, e te iloa ina le atua. O na e iloa lea, a lofa I ou mātua. Ona e iloa ina lea, a lofa I le isi o uso a tangata. Ona e iloa ina lea, a lofa I le tangata mativa. Amu ia e loto mama, a wā la tau te iloa atu le atua. Fai oe masā kaio I le ne iaso, e ala I le loto mama, tātou tatalo. Fafetai le atua. O le mea alofa tā ua o le loto mamā. Mātou te iloa ai la ua fio. Fesoso ani maia ia mātou tautua ma mātou au au nanga I le ne iaso. Ia faia I le loto mamā. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atua I nei. Amen.

Ile nei foi a so o te fiefie fafilo a i tatou tunuu mai tatou polkalame o le abre tole o la. Ya malo le soifua manuia. O le tusia mo mwol pe te reliba al fai upe fitu fapea ia tu in atu ia te ia o mea umatou te popole ai awa o lo manatu mai o ia ia te outou. O le upu o le nei aso. O le upu le o le fatonunga fapea. Tu'u i le tua mea o e popole ai. O le tāu o le melea o le tu'u i le tua. A fai e te tau mawhai, e tau ave i a mea o e popole ai, ma mea o e le mautonu ai, i nou lava mālosi i aso ta i tasi o leo langa. Ma tu a fai tau lava i la fionga pa i a le tua e fōringa mai, o se fai longa, e loa ai, e te paa mawalunga i lo faa lango lango o oe lava ia, ia te oe me fwoi lea i le faa pertani o le self-reliance ua e faa lango lango a oe ia te oe ma e manatu i fo e mawhai e lo malosi ma lo i loa ona so ia faa fita uli ia mamea ia e te popole ai a wae wae fai upe onolo ia il fautuanga faa pea ia faa mawalalo outou I lalo ifo olona aao malos, olona winga, olo fama walalo, olo wiloa lea, ona e tangi atu ile atua, e fesoso animai. Waiaisi tangata, ua popole matu atu vale fememea ile olanga, aele kaikai manga, e faalango lango ma trust ile atua, ia e fesoso animai. Onisifo itaimi ua tatu manatu ifo, e mafai nga fesoasoani le atua i me foi o faafitauli faale na atura e o mai ma mea faigatā o le olaga ae lē mafai nga fesoasoani mai le atua pe a faina oe ma e popole vale ona o le seleselega o sau lava mea leaga sa fai a le mea lamanaia i le atua e oo lava i mea faapena po o se seleselega o lou faamaualuga seleselega o se filifiliga leaga sa e faia ua oo mai ai se pagatia ia te oe ua e popole vale talu ai se mea leaga na e faia o le afeagai oe ma se faasalaga peitai o le mea manaia i le atua ae vaai i le atua ae liliu foʻi i le atua ma le loto salamō e mafai lava i le atua ona fesoasoani mai i le mea na ua e popole ai ona o se mea leaga sa e fai po se seleselega o se mea sa e fai faatetaʻiga o tavita tavita e vaai salamo e 5:10 o loo popole matuatuvale tavita ona o le seleselega o lana agasalana fai ina ua mulilua ma le fafine foʻi leo patisepa lea na latu ai le perofeta leona tano ua taʻu iā tavita lana agasala ma le mea o le a faia le atua ia te ia lea la ua popole matuatuvale tavita ua lē mautonu i le mea ua tupu ae o le mea tāua iā tavita e ui lava o le seleselega o lana agasala ae leʻi kaofi e tavita lona popole ia ma kaumafai e sove le faaiʻuga o lona agasala ae na ia sasaʻa i le atua lona loto le iai lana tatalo ia na augani i le atua ia matagi i le atua ma faapea atu le atu ae ia e alofa mai ia te aʻu e tusa ma lou alofa mutimuti vale ga popole matuatu vale oga o le mea sesega ia faia ae na iloa le mea e tuʻu i ai lona popole ma lona atuatu vale o le lesona foʻi la e lenei aso e tele ia tagata ua faina ona o le taumafai e tau ave mea e popole ai e lē gata i mea tutupu i le olaga i aso ma lava ae faapena foʻi ina ua taia i ni seleselega o ni mea leaga latou te faia ona popole lea matuatu vale ae ua lē tuʻu i le atua o nisi ua oʻono oʻono i le popole ma le atuatu vale umaifoga ua sesē le faaiʻuga isi pe faaaloga i tagata foʻi e pule i ola seʻitulou o le mafua mai lava ia ua lē lava oʻono ia le popole ma le atuatu vale ma le lē mautonu ae faimai lekalanusi paia mo oe foʻi lenei aso ia tuʻu i le atua e lē ga o se mea kasi ke popole ave mai ia tuʻu i le atua mea uma e popole ai outou e aofia ai foʻi ma mea na e te fefe ai seleselega o mea leaga sa e faia le atua e le ai se mea matou te popole ai auā na e folafola mai aoo mai le popole iā teʻi matou ma le atuatu vale ma le fefe
yana efetalai etu watu yete oe mea uma ele na ose mesedas matu tu inatu yete oe lene yaso mea matu te popole matu watu wale ai fesoso animai favita Yesu amen.

0: fata o tolo na mta upe lua se fulu ma le lua e fai tawi na ile upo le poto o rene fwoi tai alfo ia sili le manao ina ia tau le leia ile manao ile ono e tele ma le angare lei ia sili le manao ilea ile arbio ma le auro o le mauoa ma le mativa la te fatai ae na fai ei la ua umma ele li O leo fautouta na te loa atu le leanga malafiai. A oe o fai ngofi. E o atu pei lato. O na fasa lei nai lea. O le taui. O le fa'amau lalo. Ma le matau le li'i. O le oloa lea. Ma le vi'inga. Ma le ola. O mea matui tui ma mai lei. O lo ia ia i le ala o le fa'apio pio. O le tausi o ia ia te ia e fa'amama o ia ia mea. Awa o il tamba tusa balonala ao ina toe ina lava o ia ele te aese ai e pule le mauoa ie martiva e au auna foi le no mea i le ua aumaiai iana mea o le ululu le ami o leaga e selesele mai ai e ia le mala e fa'amutia fo le to'oto'o o lona ita o le ua matalofa e fa'amanuiaina o ia A wai fua I atu e iana me ai I leo mativa Tuli I alfata wemu Ona mavai ai leo le finaunga E tu ua fua le misa Ma le faa maina O leo wa manao I le loto mama E matango fie ona laungutu E fai o ia mawoa le tupu O fofonga o leli I leo leo ina ye wa poto Ai fai umaleina e ia upu A e ami o le tonu O fai anel pa ye O loi fafo le leona e fasi o tia ia ui malai. O le ngutu alfafine ese, o le lua maunalo lea, o le ua matua I tangia ele li I e pa u o ia iai. O fusfusi ele valea ele loto o le tama, ai fa te ese inai a te ia ele sasa e awa iai. O le ua fasa wale te ngata mativa, ina ia fa te lea iana oloa, ma le ua fua iatu ile mauoa, e ua ilava ile mativa. Wai mai au talinga mai whaalongo mai upu a e popoto. Mai e matua ma fau fau I lo poto. A wai matango fie pe awhai e te tausia I lo loto. E whata tau ina whatasi o lo ngutu. Wa o a wa o ia te oe. O oe lava I le aso nei. Ina ia whaile li I mau whatua tuanga. Wa o le tusia tu e ia te oe o mesili I whatua nunga mar poto. Ina ia o whailoa ia te oe le wha maoni o bumoni. Ina ia e tali atua I ubu moni I e au mai e nisi ia te oe. Awa te whaawa mea te ngata mativa. Ina ua mativa o ia. Awa fo I e te whasa wale fata toa o leo ti ngā. Awa o le li I o ia na te whaia la lātou whinaunga. Na te whasi o tia fo I lātou e whasa wā. Ia I lātou. Awa ne whaawa I maltangata I tango fie. Awa fo I lua teo maltangata la toa. Ina ne e whaawa o Ionala o na mawai leo lo wanganga. I mai lei. Awa ne fai oe maso lantou e fitango fi I lima. Pe fai oe mamoni I mea wa I tala fuai. A fai wale I sau mea e tau iai. Se an mena te ave se lo moe ngolo e tau toai. Awa ne isi iltua oe mali babau na fai ae o matua. Wa e lol tangata o fata alise yana ngarwenga. E tu o ye lumo tupu. Ai le tu I lumba. O tangata anu.
1: Ua awina antu le upu o le porto ili ne yaso. O no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mfai o na tu fata siya wa o nangatala fea ngai ini tau tau ngo fia tele. E fso soni atuai. A o fea ngai oe male popole male feme mea. E mori fatasia tua I mawha mai senga, mawha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mō a inga uma o Samoa ua a whea le maliu maleoti. Malau mai loa I a linga linga Philip Fusi linga linga, tō ia whaapō linga linga, tō ngia si ulavea, pēsusū mai I le Lewis Fulwalu Canning Crescent I Mangele.